0: なあ、パーティーの相手ってさ、リオは誘えばいいんじゃん。
1: いやいや、彼は私と一緒に行きたがらないよ。授業中は私の目を見ようともしないし、彼にとって私は存在すらしてないみたい。
2: シューターズシュートだよ、月。
0: そう、シューターシュート、シューターシュート。